lung ka vai ti la kan ngai thak ta kha Emily le ram pari sak kania tuna chuan kaliam tangi ti la Henry le mel soma sakhilo ngai thla huang u

kaliam tangeti lagan ngai thlak ta kha henry lemel soma sakaniya ole kan hladot le atan chuan ka vai roye ti hla emily lrampari sakilongai thlang u ka vai roye emily lrampari

manin he kho vela kan cham chongin kan non olok ta ka manga chumi mun nuam tak chu thleng ve thei torin olok ta ka mang zel torin ngai thato te du sakna kan hlan che oni o ti chuan hla do te kan ngai thak chun zo manga kan hla te moi hlom si a pathian fak na hla kan ngai thak te masa in lalpan kan sawai ta na mal min som sak torin ngai thato te du sakna kan hlan le bok che oni ka ngai em che te hla kan ngai thla le anga ma kan ngai thak sia kha kho vel lom na min kal san ro te hla ni alaram pari nam te ina sakani ti chuan PCM lalmal so ma zai kan ngai thla vele thunga nga ka ngai em che te hla aron sa vele don thunga ni.

Zai rimoi hun kan mang chau me ka kan mang tran chau me ka kan hun tran nan Henry lalmal so man min vei ve ro ti in min han oya a moi box si ti ra o a di chuan in o bimal som tlong zai hian kan hun kan chun zom dona a hla zing a moi ka ti em em pakhat ka mangai che ti hla a sak kan ngai tha anga a he la hi o ke ma anga du ve tu te kha karon than sak vek cheu o ka mangai che ti in kan zai rimoi hun i han chun zom te ang